mwana nganya kaka William atani ngakoligere ngomongira ketena oligere yokuya.